sen eska till. Sier han hei baby, pass øyen aldri ryst og dyk. Sier han hei honey, pass øyen aldri ryst og dyk.